0: Ndiwa buka yifondeke kundini sele radio moto rekamera nakutongerere.
1: Radio moto butembo beni.
2: Ehe ende yongana kwa ma.
3: Eshungulu ino sikale tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek lwanzo.
4: Hau mane kopek lwanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandilu baluba.
3: Ekopek lwanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
4: Hau mane kopek lwanzo akagala omobuma.
5: Ndabia shongolo, yeah. Shikana bibawa, nastanilei mohendo.